0: jërëjëf mbokk yi auzu billahi min alcheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci sangub sang yi muy sayidina mohammed salallahu alayhi wa sallam di nuy ñeenti ewo ci réew mi ak bitim réew muy gur ak jigéen mag ak ndaw di xaasal nuyoo ñi nga xam ne rek saa su ne ñu ngi ànd ak ñun fii ci Westcoast 92.1 fii ci Kotu ñëwaat nañu beneen yoon comme ni ñu koy defee rek ci subaak ajuma ju nekk rek ci waxtu wi di leen nuyu nuyu bi gën a tedd gën a sell muy assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa
1: barakaatu.
0: mbokk yi gannaaw bu ñu nuyoo nuyu kilifa diine yi kilifa ada yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di ñaanal ñëpp jàmm te di ko sàkku nag ci yéen yàlla mi nga xam ne mooy borom jàmm te kum jàmmal mu am jàmm yàlla na yàlla boole defal ñu jàmm di ñaanal ñi jiitu yàlla yërëm leen jégal leen ñu caabi féete gannaaw wala ñu ngi ci xat-xat wala jaaxle yàlla na yàlla teggil leen ko deloo leen ci li gën te gën ci ñoom di ñaanal ñi feebar te dag feebar yooyu ci kër yi wala ci lopitaan yi wala di doxaale ak feebar yi ñu ngi ñaanal ñëpp yàlla may leen wér ndax foofu rek la ñuy jaar rek ne xaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di leen tàggee rek imam Ousseynou Diallo mi nga xam ne mu ngi yoon fale ci juma ji si pipeline mosque imam Ousseynou Diallo moomu nag moo génn àdduna ni ko démb ñu war koy jébbal boromam tey fale ca pipeline gannaaw bu julee juma foofa ca pipeline ci juma ji imam Ousseynou Diallo mi nag bokkoon na ci tiim boobu nga xam ne ñoo nekkoon ci TRRC bi imam Ousseynou Diallo moo daan ñaan mooy imam boobu daan ñaan bokkoon ci kooku moo génn àdduna di ko jaal nag waa pipeline mosque yëpp rawatina imam Fallou Diouf ak mboolem ay naahibam ñoom yëpp ñu ngi leen koy jaal ak mosque comité bi yëpp di leen ko jaal muy imam Ousseynou Diallo moomu xibaar bi nag ñu ngi ko jotee ci kii di Matar Aw Bilal bi moomit ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax su ko defee yàlla na yàlla jégal ko yàlla na yàlla gërëm ko yàlla na yàlla tëral ko yàlla na dee di noflaayam Ijaay Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. mu ngoog mbokk yi su ko defee rek noonu la ñuy ñëwee ànd ak yéen seen jàngale ci l'islam ak suñu mbokk ci yàlla muy Cheikh Baye Makhtar Touré.

0: jërëjëf mbokk yi déglukat yi, su ko defee noonu la ñuy wéyal ak yéen, ànd ak yéen seen jàngale ci l'islam ak suñu mbokk ci yàlla muy Cheikh Baye Mokhtar Touré. Cheikh Baye, ñu ngi lay nuyu di la wax rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Seydi Lamine Thiam
0: Touré Mbaye, ni ngeen jàmm rek?
1: Alhamdulilahi rabbil alamin,
0: macha allah, yal na yàlla yokku ko.
1: Amin ya rahman ya rabbal alamin.
0: Su ko defee barnaamij baa ngi noonu, ñu ànd ak yow ci jàngale ci l'islam ci
1: li ñuy rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول. إخوة المستمعون في كل مكان, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي جلي mbokk yi topp west coast tu fii ci kóotu, dellu si waat nañ ànd ak yéen ci programme boo xam ne day jàngale ci l'islam, fàttali suñ bopp, fàttali jaami yàlla yi nga xam ne ñi ngi topp ci waxtu wile. Mamadou Lamine Thiam nekkal ñu ci wàllu machine bi. Ñu ngi sant borom bi tabaraka wa taala di julli ci yonent yàlla Muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa ashabi ajmain, di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu yokkal ñu ndimbalam, te itam ñi nga xam ne seen yaram dafa sutaate yàlla delloo leen ci sago, saafara leen ci hanumug wér. Moo xam fuñ mën a nekk ci lopitaan yi la, ci kër yi, wala ñiy soxaale ak seeni feebar. ñu wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna ci suñ mbokk moomu bokk taalibe mu baax muy Imam Huseynu moomu nga xam ne dégg nañ Seydi Lamine di ko tagge, mu nekkoon Pipeline Mosque. Ñu ngi koy jaale bokk yëpp, di ko jaale jullit ñëpp, di ko jaale Imam Fallu, di ko jaale Imam Diallo, di ko jaale bokk yëpp. Su ko defee ñaan borom bi tabaraka wa taala mu jéggal ko, te yërëm ko, te gërëm ko, te teral ko, te dëkkale ko yonent yàlla Muhammadu siddiqina yi, sohadaaw yi ak saalihina yi. Waa suna ulaayika rafiqa. Mengoo noonu la jiitul rek maa ngi ñëw aduna. Mengook borom bi tabaraka wa taala nee na jaam ñi wasbir, wala jaam bi muy yonent yàlla.

wala febar fa tej aruna mune da ngeen yekati sen baat di xetteliku di ñaan di wote ilahi jëm ci yalla men summa isa kasafa sabu wunye durra lor wo ankum welis len isa ci mbettel fariqun kurel min hukum ci yeen yushrikuna nuy bokale bi rebim sen borom sa buma yekete lor ci ñom sa bu lor yekati ko ci ñom ñuy bokale ak yalla demé ba nga xamné waxtu cioron jotna taw jotna mam yalla ji rek ngay deg mam yalla ji pour mu taw bu tawé ba gerté yi sax jiw wi sax wor gi ñew ñu né yalla mam yalla ci nañu tawal nañu tawal lu ko moy du bax waaw bu ganja gi naté seenu tuñ bekor seenu tuñ wor fa tabarakallah ñu ngi sét lan lañu cërélé seen xérem yi ci mbaytef mi iza ci mbettel fariqun kurel minkum ci yeen yushrikuna nuy bokale bi rebim seen borom demet ci commerçant yi buñ demé ba nga xamné ni fa tabarakallah dara manki wut voyage bi amul échec dem dik rek la njaay mi bu ñëwé ñu koy sax saxé dañ koy nangu ci seen loxay jox leen bon piré ñu gaaw ci yoon su gatt ñu calcul lepp duggal ci bilan bi tek de gad wal dem fofu du jokk bokk fofu du dawal yermandi fofu du xéñtu lenn du hud liggéey bu taxaw ci walu islam bu ñu wara yek war ko bayyi xel du mbolo muy dem ci yalla mu neew doole ñu war leen dimbalé du hud ku febar ci koñ bi wala ci dëkk bi wala ci réew mi ñu war ko dimbalé dedet comme yef ya nga dox fek taxaw amul mom amu delu gënaaw buñ démé ba ñew nak ñu fa gaat bunti yi ta ñi séti jégué ñalé ñi séti fuqraw yi ñi séti neew ju doole yi ñi séti kalifa diini yi ñi séti xamaalé yahon comme échec amna dem lañ bëggoon mënu ñu dem ñu dogawal bëtiko nit ñi nak di lamislu ak ñoom waye comme yef ya nga dox kalpé bi moy yalla ji te mu ngi ci fess del dara manki wut ci jamutuñ kenn kalpé bi rek liñ jam isa fariqun minkum bi rabbim yushrikuna su ngeen defé kalpé bi nak muy bour ci yeen nga bokalé yalla ak kalpé ñu nak yalla lu tax doom adama melni bu ñaké ñewal bu amé wala bu jégué jambula mune du dara ci ñom lurul li yek furu lurul ñu wéddi bima ci la nga xamné atinahum jox nañ leen ko ci xiwal rek waaw lurul li ma leen jox ci xiwal war mako santé weddi cianta xiwal gogu dong mo leen ko yobbo di yek furu bima atinahum lo len di wax nak xamna ken daqul la munje lebet sago yalla rek ko am bam doy te ken fekkul ko ci am gim ko am bu ñaké ñewal la suñu amé joxala gannaaw way bu ñaké ñewal la buñ la joxé gannaaw ta xam nga li tax ñu joxala gannaaw pour nañu wéddi li ngi leen jox dañ la waron sante jëf ko ci sa kanam de wé ci sey ndigal ñu moy sa ndigal ngir xiwal gi ngi leen jox bu jeexaté ñu ñëwa taxaw du temu joxal leen bu ñaké ba ñew nak nga jox leen ñu jox la ñu deddu la yalla loy paré ci ñom ñu duma dara la paré wut ci ñom lu ru dama nan fatamatu banexu leen dem leen lima loon jox na ngeen ko xiwé yen ak sen mbolo dajé len ci xérem yi dañé len même dem len sax ci xérem yi yen nga ci xérem yi nek len ci xérem yi ngén magal seen xérem
du dara nak lu dul

Tuhan, di ko santa, di ko kain mo miyala, di sa kundi mal si mom, di ko jie kelo sumi baka, di tur sumi baka si mom. Di musulu si sun ayok bakan, waye akrep pa jef jo kam ni mungi kong ngay himun, waye yala kumujubal nga jup, waye kumubaye sa bopanga, sang kukel di la jubal. Di sa dina amul gana burkudul mom, subhanahu wa ta'ala, waye Muhammad Islam, dawam la jamam la. Yalla yalla dole xewal ci mom ak mo ak ñoñam ak sahabaam ak kepp ko xamne ci ci nga seen yoon nga jaata de kero yowma yowmal qiyam mbokki julit ñi nañu ragal borom tabarak wa taala dik ragal yalla nak ndax ragal yalla kepp mo yom di gën soy dem yowmal qiyam te ñun ñepp nak yowmal qiyam lañu jëm na ngeen xamne aduna fi nak kër la go xamne liggey mo ñu te sax ñew di chaatan ci fokk yete liggey moonu ci taxaju way islam nak dafa am fu mu tambale dafa am fu mu cheex kon aduna da fay cheex jar yenn way nañu xamne islam nak al-akhirah kër la ko xamne karu peyor la di nga don def yeb da nga fekk ñu dajale la ko ñu war la ko delo kon yalla da fay delo def jang so baaxé yow la so baaxé yow la kon yeen bokk julit ni bokk ni ci li nga xamné doom adama bu nekk julit war nga diko bañi xel diko fatali ko waxtu wu nekk moy lan moy yowmal qiyam moy besu mak bes bo xamné yalla wax nañu ci alquran ne dina ñew te nak el nasika amut men yowmal qiyam di ñew lutax bes bu nekk ñu gis ku dem te di ñew duñu jox xabar ci mom di jox ben xabar ci ñu kan la ko ñu kess man ko jox sun digënté mom kon loolu dëgg la alquran wax na ko way sunna wax na ko bëggu gam yalla itam xam nga ne loolu moy am yalla wax ni ci alquran ne yeen nit ñi sunna nit ñi nak bayiwul kenn julit ga do julit yalla ne ya ayyuhan nas yeen nit ñi ragal leen ci leen binda muy borom bi tabarak wa taala na ngeen xamne yowmal qiyam gi ñew te nak su ñewé te rengi rengi bobu mu tek ko bes la bo xamne bes bu metti la bes la bo xamne yalla wax na ci ñet yef ñuy xew benn bi moy neena di nga gis ku doon nampal domam ak doom ni mu taxé ci ndey ak xolu doom ak xolu ndey ni mu taxé ci doom neena moos tiitange ak ragal tax fe doom jooju jóge ci loxoom daanu ci suuf teg yefe ci matee woon daanul ci suuf daanu ci suuf bennango neena islam da nga gis benn jigéen soo xam ne dafa ëmbal waye wallahi dim taxaw mu wasin ba te ñeek ne wasin na ñettel bi mooy nee na bés la boo xam ne kuy dox da ngaa mel ni ku mandi xam ngeen ni ku mandi amul gaaye son day sërëf sërëf rek tànk yi du dëgër mu mel ni kuy jéggi ay pax mu mel ni kuy waaj ak daanu di wengalu day joor ak càmmoñ dem da mel ni dafay sopp jalani nee na yowmal qiyam ku génn rek war a wuyu ci sa borom noonu ngay joxe yàlla na fu mu yàlla kuñ ci bokk nee na watara naasa sukaara wa maa hum bi sukaara da ngeen di gis nan li ma ñëw mandi ma ne ah mandi wuñ de yéete du mandi fek sàngara walakinna azaaba allahi shadid kon yeen joomu yàlla yi bés boobu su dikkee nekpi aduna dafay cey dafay soppeeku dafay soppeeku nee na suuf si dina yëngu dana bëj bëri bi déew yi dootuñ jox ni ñu doon doxe léppay sasaaroo wat asamaan ki dañ koy lem nee na su ko defee nag yàlla nag daa di jékki ñëpp nit ak kinne ñu war ko wuy ci nag ñu ñëpp ñu war a seen ci kanamu borom bi tabaraka wa taala kenn du absen kenn du absen

0: du mag du ndaw dege nit ga wala jinn ga kero da nga wul ci yalla ne so gisee jant bi kero du am leer dañ koy bour so gisee video yi dañuy wat dootu ñu am leer so gisee mountain di tek bi neena dañu bujje ci te xañu nek mel ni luy naaw ci ngelaw li te xassaro jexta aye yalla neena nonu lay demé ñu ubbi safara jahannama ñepp jakkalo mom ne safara bi de yalla doon wax mu ngi ni de jax rek amu ci yéti da olof jay neena ñepp ci bokk te dinañ ko bi ay yalla nak ne daaji ko bi neena kéro nit ci dina xam lan la esti walid kanam borom bi tabaraka taala te kenn du ko ko borom bi tabaraka taala di lu xibar ci alquran bete mu ne ci sotu zalzala neena suuf ci si yeng bo yeng tom bobu te lepp lu nekkon ci kawam wat waye lepp lu nekkon ci biram mu kenn neena nak doom adama daati waru ne mo lu xew li de souf mo ko def mo mo lu xew ah amna lu xew de iza sulta la ta afsala wa khata la afsala wa qala al insanu ma laha yalla ne kero souf ci bopam moy waxal bopam fa hadithu akhbaraha lu tax ya anna rabbaka aw hala yalla ni mu la ko tele lam ngay wax kero souf ci dina wax non yekati ko ci way fa ay fa samu ci e moy le ah kero kep ko jefon yalla fekk lu bax la de way su bax le dina mak sa param de le rek ci du jeri dara rek ci du fa jeri dara neena ku def lu bax lu mu tuti tuti tuti neena nakkay pese kay yalla dina ko feñal skrimu yalla dina ko feñal ñepp jaakarlo ak mom di gëna metti motax ñu ne gatché bi kenn metti ci gatché bi moy gatché yomal xiyam ndax gatché la bo xamne ñepp ci tek bok ñepp ci tek bok lolu neex na gëm ci suñu football suñu football seen tollu ni aduna bi yepp yow mi nekk fi da ngay fokk ni yow rek koy sétan kane ka america non kane ka europe non kane ka asia non kane ka africa non fooy nek ci aduna rek ci seen tay askon ya fay xew ya ñepp koy ci fa do te ko koy sétal yow ma xiyam non la bokki borom bi tabaraka taala dajil noy bes bobu ah neena alal jariñu fa dara de bes bobu doom yu bari jariñu fa dara bes bobu dara ja ndomb tank jariñu fa dara bes bobu may yil jariñu fa dara bes la bo xamne yalla rek kay nek bour motax yalla ci alqur'ane ni manel mul kul yawm kan mo ane bu tek ken bu tontu amul ko am makama amul ko am dayo amul ko am daraja kuy mana taxaw ne man la yalla tontul bopam lillahi alwahid alqahhar man la yalla yalla ne def bobu ñepp ay jox ken buy ci borom bi tabarak wa taala neena def bobu da nga gis ko xamne da fay daw mbokam bu mu bokal ndey ak bay xolal ki nga bokal ndey ak bay nga sen ko bu sen la nga taw mu daw du ngeen dañ do ko bëgg gis lolu saxay na ki la waye ko xamne da fay daw ndeyam ndeyam diko daw ko xamne da fay daw bayam bayam diko daw ko xamne da ngay daw sa jabar di la daw say doom ñepp di la daw nga di len daw lutax amna ak ak gelle ci doxon ci sen digante te matut te ragal nga ñu laaj la ko rabbi tabaraka taala len bes bobu man dina tek sama kere manam fay ñi yepp pat na ko dajale tek ko fay yepp de neena ko kero ge ci nga gis criminel say bandi nonu yi nga xamni def katu safar lañu won sacce kat luñu won rey katu nit lañu won tour katu deng terre lañu won nekkum ci won dara lu muy terre tu nit ni ala lu nit ni lool rek lañuy tundé lool lañuy yakkar suñu liggé suñu xéré ñu ngi nelaw kon bon ñu ciok du ko ci takati nga ñaaju so kene ñu rey la di jël ci lu nit ni di jël ala lu nit ni di jël ci tax banki di tax fonku nit ni di ko ci biir lepp lu fay mobile na fu na fu ko lepp lu fay xaaliss na fu ko lepp lu fay takkay nga ci ko nga fo ngere ci nga ah dedit bon dina wax fa taala ni rek ci lo de neena bu ñeen tegalé seen fayil ba ñu ubbi ko neena lu ñu amon ci bu tekki ko xulli do xam nga ku jaxé tay xol de ko tam bi ci tak ta ko wo ko neena ko ko ci bu ke ko na nonu lañuy xolé el mi ma fihi ndax la nek ci ci bir fayil yoyu te ñom ñoko doon def duñ ko mëna wi la nga ñu wax na toskare ñeel nañu nak li de ka muñ ko won wallahi mbokum jëlit bari na ko xamne waar man lu ko dara parce que jom ne yow mal qiyam amna problème bi lool la ñaan katu sangara bi kamu ne elek dañ ko koy laaj sacce kat bi kamu ne dañ ko koy laaj ndialo kat bi kamu ne dañ ko koy laaj toñ kat bi kamu ne dañ ko koy laaj ki yepp ala lu nit ñi tok ci kamu ne dañ ko koy laaj waye ku gëm loolu ku nekk wallahi akki nit ñi di ko gën la yalla ne bu boba nak yalla ne na ñom ñom ñom ci sen bop ñoo ne ah ñu de man fi fo téré mu ñu ko gis téré bo xamne lu tuuti tuuti tuuti dana ko gënne lu reey reey bayul darra la saghiratan wala kabiratan ah di ge doy na war way yalla ne bo wa ko do ma amilu hadirat way la ñu doon def yep ma ngi ko faré ko yalla dafa boole yo kiramul katibina yalla mo na ma ta salu té ñoo ñu ñew tundu nak yow di ñu fék mbokay kon bokk na ci lañu wara fék yow mal qiyam ñu ne jahran fék ci sunu bok borom tabarak wa taala neena da nga fa tek ñi daal lan moy ñi fa moy place ki bi nga xamne mom lay fété jëf jami ak bi nga xamne mom lay nakay jëf jami da nga fa tek té nak bu mandula lepp lu mu gënné rek yow ya ko lepp lu mu gënné bokku la ki nekk ci petit bi de wala ki nekk ci marché bi de soma su la jaayé kilo mu manki su la jaayé riba mu manki du bobu de dédé kenn mënu ko xaj du palace bobu yalla néna palace bobu dina ko tek kenn ku nekk ma jaar le fa bokku na ci li nga xamné dinañ ko gis néna bugal ci kana tuuti ci ki nga xamné wa safara mom lañ koy mbugal ci kana set la wax ci kana set ci kana set moy dañ koy defal ñaari dal waye tankam ni su ko ne ciuruk ci dal yoy yu ram ni di bass Allahu akbar Allahu akbar yu di bass mel ni kale la buy bass waxuma la ya rabbi de neena tangor wo wu ciolon bobu dana seyal lepp lu nekkul ci biram fara fara tok ci ñu ko ma su gisen tay parce que mbugal la du mëna sag ak mom ba faré ñu jox tal ñu dox mu tangé nak ci fotti ci sen taw té ndox ma nak day soré bofa bi nga xamné suy wat suy daanu ci kébé rek yaram bi yépp ko koy yitt té hamim lay doon ndox ñu gëna tang ci digri ak fa mo hem fofu la tambal bokk na ci li nga xamne dinañ ko fekk yowmal qiyam te yalla ci yalla musal neena wa safar jahannam bu gal ba dafay metti metti metti be duñ ko mëna tekku ndax metti way su ko yé la ñu wax dañu ne borom bi tabarak wa taala yalla nu ngi la ñaan nga delu no aduna donte le ko ben wer donte le ko ben wik la donte le ko ben bus la don telefon ben awar ki la don telefon ben minute la don telefon ben second la wax ni dundé ko fa lepp ko lo tiklé won ni def ko lepp ko lo ayé won ni bay suñu dédé wat rek bu boba xamal ni ñoo fa Allahu Akbar. Tamuy fofu de ñu ne yalla ñu ngi la ñaan de genné ni ci musiba fi ñu nekké yalla ñu ngi la ñaan de genné ci musiba ñu nekk ñeena ci ñu jox lu baax ci son de la aduna hay haata lolu man daam yalla kon tu leen de kon tu yalla ñew na yalla de ah xana duma le sindol yobul leen ci aduna xana duma leen wax galo jox leen alal jox leen ay doom jox leen ay tool yu naat lu nekk lu ngeen soxla ma jox leen ko ngeen ñakk li ngeen def ngeen ñakk ci seen bopp seen bànneexu bakkan kete ba tey jii ngeen ne naa leen bàyyi ngeen delluwaat ay yéen a ñàkk a jom amu leen jom te yoon yi war naa ñoo xam ni ñu ngi neew nag yéen di leen waare soo gisu lee yoon dafa sax waaye gis nga imaam bi nga xam ne def fu nekk mu ngi taxaw ci sa kanam gis nga oustaz fu boo xam ne def fu nekk mu ngi taxaw ci sa kanam ñu ngi waare waaye sa nopp yi sàñ nga ko ñu dellu ñu ne yàlla ñu ngi la ñaan nga génneenu fii suñ fa delluwaat rek ñu ñoo sol yàlla ñëw toom toom ba ne leen hey wax amu fi safara bangook nuu leen ci mel ni koy ay ci biir géej ku leen ma wax dara soxlaw ma seen wax ixsaoo fiha wala tukallimuun borom bi tabaraka wa taala ñoom itam ndeysaan seen yaakaar daa di jeex nag nan la ñu def parce que am na ne yàlla moom tontu na leen ba pare ñu daa di nag ña nga xam ne ñoo amee safara ba di ko gaat ñu daal di dem ci ñooñu ne leen ey ñun de dana bëggoon ngeen dimbalinu ngeen ñaanalnu yàlla otorabakum ñu xafif la naa mu oyofal ñu donte benn bés la rek sax ñu mën a noppalu ci mbugal nii ñooñu itam daal di leen sont lan la leen tontu aajeen daal yéen nekk itam awalam sakku tàttikum rusulukum ndax yàlla yónni woon woon ay yonu ci yéen ndax yàlla yónni woon ay borom xam-xam ci yéen ndax yàlla yónni woon ay waarasika ci yéen ngeen jëgal boppa kon lii mooy seen bi ñu jóge foofu ndeysaan daa di commencé waat di ñaan seen ñaan boo xam ne fii nag mooy seen laas ñaan te mooy lan ka nga xam ne mooy kilifa malaaka yooyu buggalaate mu tudde maalik ñu daa di ñëw ci maalik ne quoi maalik daal yow dañ lay ñaan nga ñaanal sa bopp sa borom mu rey ñu bakka suñu daara ci dund danoo bakka yàlla rey ñu benn yoon rek mu jeex tontu ba daa di ñëwaat waaw ne ha ya ha innakum maakitun foofu mooy seen bir fii amul si innakum maakitun fii ko abatan foo eva bii ngeen dëkk ah ndaw tontu bu naqe ba ñu demee nag fennaagu ba jeexal tag nag amatuñu benn pexe am nañu ñu xamoon ñu baax ñu fàttaliku leen ñu xool leen ci sa ci safara jaxanama yëpp gis ñu leen ñu xam ne ah kon gaañoo ñu nga aljanna ñu daal di nag gestu rek yàlla wan leen ci aljanna ñu wax ak ñoom nag daay rek ne ah yéen de dana bëgg ngeen mosal ñu tuuti ci seen xewal boobu buy lekk lu mu tuuti baax na buy naan lu mu tuuti baax na ñooñu itam gan leen ñàkk gerte ci tont bi ne leen ah déedéet li moom ku nekk ca safara jaxanama du ko mos yàlla daf ko xaraamal ci yéen topp leen fë bokk leen li yéefar du ko laal de te yéen ay yéefar ngeen ñu bonoon ngeen lu nekk def ngeen ko ci àdd ah léegi nag amatuñu pexe fanal jëm léegi ñu walmati ko ñoom yi neen kenn ku nekk gës bi morom ka nga xam ne moom nga àndaloon nga tegoon ne moom mooy lépp ka la doon sànq di la mooyloo yàlla di la fenloo di la tappale woo nekk sa boos nga ànd ak moom ci loolu ngeen di dund ci loolu nga géej su ko gañe ko su booxun ma la tey lépp lu ma dal yow la ndax yow yaa ma daan wax lii ak lii ak lii yaa ma doon def loo lii ak lii ak lii ndekkee dara du ci dëkk ma gëm la lool nag foog ne li ngay wax mooy noonu foog ne àdduna dong mooy àdduna leneen amut man mi taxaw tay ci sen kanam di wax ndax gamu mané man ma fi taxaw di wax ah kay gam na né ma fi taxaw di wax kenn na kumu mané don ci yeen fo mané taxaw di wax yow da ngay gem né man diw man ma taxaw di wax ci sama jëm ma ngi ni ni ma ci tek xam nañ né man may wax ni mu nekké dëkk nonu ci yow kamal né yow ma fi am non la nekké tek subhanallah kon bokay yi yéru touté la ci lu bari lo xamné dañ ko don laye suñu bi rek lay ko seen biir ñu wara bayyi xel né bes bobu amna bes bobu mu ngi ñew té lepp fi yalla nak alquran wax ko né li moy am loloy am li do am lolou do am ku def li li la lay tay ku def la len du safana ak lolou du safana ak bax li la lay tay kon nak ñu xam lolou insha allah taala ñu jël ci yax suñu bakkat jël ci yax suñu njabor jël ci teunku be su deñeur ndax yalla dafa wax ñoon tabi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin yo muhammad la wax jaamul yalla fekk ñew fete su ñewé fekkal ci kaw jaamu yalla ko kon nakal ju sagane mbokk yi na ñu ewu ñu xamné aduna day ci bes bu nekk ñu gum jëli té du ñewat bes bu nekk ñu taxawal dess ci jakk yépp ci ma yépp bes bu nekk da nak ñu julli fari ci té ko ko su démé dootul ñewat té la mu yobbu lo rek la am li mu fi bay momatu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.
1: Hey mbokami mbir feñati na de dama ne bi yon nak dafa gëna neexati ñu ne lan bi moy loyalty points manam jere jëf rek lañ la am pour wax ndew mi nga xamne ya nga recharge sa yu nek kon bok de recharge rek parce que ñun yeen lañ fi nekkal hay la di len ma lu gëna neex da ta fum nek so recharge rek di nga am ay points te points yi di ngi ko mëna jëfande ko waat manam jinda ci credit wala sax nga jinda ci internet xana fi la neex em kon bok mboka li nga am pour def moy so recharge nak te bu nga xam ñaata points nga am jomba na be bu nga de di len dial star 772 nga def hat nga press 1 su ko def nga xam ñaata points nga am su fekkene nak da nga bëgg jëfënde ko waat points yi ni jinda ci data mba sax nga jinda ci credit press number 2 kon bok mbokk liñ la sante rek moy ne del jinda sa afsar credit gi nga am points bari wala sax nga jinda afri money mu gëna neexati points yi gëna bareti wala sax jindal cash power affaire bi gëna bari betay nga am sa ay points ne mané li dara daxu ko té nak su maye lo nonu yëpp pour mu jégué lo la nga mëna am kër bu yanjé bi kër bu nice bi ni mu nga fa betay ji points dara wañé ko ci kën bok mbokk pour nga am kër bi ni del gëna recharge points di gëna ay ba ca kaw afsel ne la jere jëf kën bo ana loy xaar dialal legi star 772 nga def has su ko def nga xam ñaata points nga am ak ñaata nga se mëna jënd ak rek pour wax sa soxla kon bok jere ngeen jëf ci li ngeen tan afsel
2: Africell, 25 years for Africa. New Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accident, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employers liability insurance, burglary, travelers personal accident, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station, or call 439-3444. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground, or call 448-3501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.
3: Yen muy jafande ko commium line li xibar bu am solo la te jara baye hel
4: September biñu degmal si ñenti fani rewi Gambia dina yok number telephone yi be jurom ñent pour commium nak mom lañ yok ci number yi moy 86 manam bepp commium number bobu ga wo li ngay def moy nga ñeek boss 86 dox setet number bi nga bëgga wo
5: commium
3: sa ben sim card bi la sa ben number bi la li nga def rek moy ñeekala boss 86 taxi number bi nga bëgg call pour am ci lu gëna leer hotel 111 premium we are better together.
6: Tiara powder drink moy juice bu neex te nga xamne ñepp ko bëgga nak ben sachet tiara rek mën na la défar ben litre ak gënawali juice ci juice bu neex te jarul nga yok ci sugar.